0: aku whakatamarahiki te rangi i te nāku tū katoa, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei ata. Hoi anō rai tīwi e mohi ona tātou, kuia tēnei a koterā e nehu ai a tērā o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori a ahorangi Whaterangi Winiata ki roto i te rohe o ngā tia o Raukawa ki te Tonga. Huri rawa ke tīwi ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhanake whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora e tīwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi Whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna i ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru kia tuku tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhāki kamahue mai nei ia ia o tira e tika ana hoki te kōrero mōna ko ia tētahi a ta whā inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o rehua. Kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
1: E rere a whiowhio a ngā karearoto e taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira kuia kua haere tahi i te hunga i kaha ki te manaaki i te iwi Māori i te ahurea Māori i te reo i te tiro whakamua hei painga mō mātou.
0: Kei te whakamāma hia ake e te kā wanatanga te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori, kia whakatū papakāinga rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewa hia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa, rāua ko tama pōtaka minita whakawhanake Māori, he paiaru taiao āmotu hō e hāngai pūana ki ngā papakāinga Māori. Hei tā Bishop mā enei paiaru hō, kā rite ngā ture katoa, hei whai mā ngā kaunihera ārohe, kātahi, kārua, kā heke iho te nui o te taima, kā pau, me te nuinga o te utu, kā pau, i ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū, papakāinga. Hei tāna ko āta taringa whakarongo rāua ko pōtaka ki ngā amuamu a ngā kaunihera me ngā kaipupuri whenua Māori, e pāna ki te uaua rawa o ngā ture me ngā tukanga o te wānei mo te whakawhanake whenua Māori. Ā, mā enei paiaru hō, ka mārama ake te ara whakamua, ka māma ake te whakatū papakāinga me te tiaki tonu hoki i te taiao me ngā kiritata. I raro i ngā paiaru hō nei, ka āhei ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū i te tekau whare ki te papakāinga kotahi. Hei tā pōtaka he uua rawa te pūnaha o te wānei e tūwai i ngā whānau he kāinga mō rātou ki runga i o rātou whenua. Ā, ko tā enei paiaru hō nei, he whakamana i te honunga motuhake o te Māori ki te whenua, he whakawātea hoki i te ara kia tūwai i a rātou he kāinga haumaru, mahana, tuku i hohoki ki roto i ngā whakatupuranga o te whānau. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia Naomi Heruini o mā tātua waka rāwatahi ko Tāmati Waka te tahi o ngā toki haka no te kapahaka o te whānau apanui.
2: Kia wana patu a te pōhiri ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
3: I te mea ua ua rawa i te tītini rai, no? Ne, o reira me ako nā tamariki o tūhoe ki te kori o te whānau apanui. Me ako Tauranga Moana ki te tū, taua ki te tū o ngā tiawa.
2: Kei te kite atu roto i a tā Tauranga tahi, ka tuku atu i e nei taonga a e kore mo te ngaro, engari ka hikina ake, ka whakatō ai, ka tuku iho e rā o ngā momo akuranga.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kinikina. Ki tēnā reo, ahakoa kaore te kapa tamatoa I tākaro. I enei rangi whakatānei ara I te whakatā rātou I paitonu ngā tākaro. I tū I tēnei o rauna nei o te NRL Seagulls e karema Manly Seagulls I toa ki ngā Rabbitohs I te pō te taite 28 ki te 24. I putatihu o te Storm I tā rātou a kakari nui ki ngā Newcastle Knights 32 ki te 30. Me te mea nei kohoki anō te kapa Storm ki te aratiatia I nei. Roosters I hau Kere kere ngā Raiders a 26 ki te kore, waihoki ngā Dolphins 40, Cowboys 10 I wā ngā Cowboys hoki. Engari, kei te harikoa, kei te huro o te kapa Titans, kua 5 rātou e hinga ana engari I toa whakahirahira rātou ki te kapa Broncos I roto I tētahi pakanganui, wainganui ngā kapa o te rohe o Piripane, Queensland hoki, koe rā ngā hā, kinakina, O te wā, e mihi ana, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai i te mate pukupuku repetātea i roto i te tahu a Pūtea e 2026. Āma taua kaupapa e whakamātou tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe i te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētahi kai whakamiramira i te hiranga o tēnei mea te mātai wawe i te tinana ki a te ururoa level. Tēnā koe.
4: Hei, morena, pōturoa.
3: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko i te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā?
4: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto i ngā tatauranga a haora nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, a wahene mai, tāne mai, a ka rongo tonu i te ngaungau o Māwiwi i mua no atu e te wā o ētahi atu o ngā iwi o te motu. Ko ngauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei i ene Māwiwi i mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tangata mohi o kei aia te Māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe, kei te pai te ao, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kai reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata, e kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamata ki te tākutama ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer. Noira, narungi tērā mataku, ka kore e hoki atu. Nā wai, ka puta kaha nei te Māwiwi, ko te mate kē ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, i etahi ara hei whakaora i te tinana. Noira, narungi te mea, kāre te kāwanatanga i te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei. Ko tāua, te Māori ka rongo, i te kaha ngau o Māwiwi, kone te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti, e hāngai tonurana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti keia mātou te whakatakoto i ene mōpō whakaaro. Engari ko tā rāte ko te kiatu, e nā te ruarua noiho o ngā kai whakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rawa te whakatau. Hoi anō, tērā, ko herea tātou ki roto i ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
3: Hei, āpiti atu ki ngā kōrero āu. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
4: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Hei whaiwhai haere taku kōru i nā tātane, ko tātou te hunga, kāre haere ki te rata. Tai rāno ki te mini ki whakamutunga, ko āhua tūreiti, no e ko hea te mutunga mai, ko mate. Maere kone te whanga atu, kāre ko atu.
3: He whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hea tāu e hiahia ana kia mahia i te kāwanatanga. He whakapai ake i ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
4: Mena e ke kōrana mo te pukupuku, rāno tētahi, ka pāngia tēnei, rāno tētahi mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo i te rā o ngā mā uiwi, e virus, ne? Ka pā mai, kia tāta katoa, aha ko Māori mai, e ārā nei, katoa o tāta, a tangata nei, kai a tāta i te rā momo mā uiwi. I roto i ngā kura takawāinga pia, kai te rā takiwā, kai reira tonu i te rā te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene mā wīwi. E ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku. I roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare e tahi o ngā mātu e hae nei te pepa, ke waka ai atu ki te rā ara. E kore mōhio no tātou, kai reira tonu te rei ara i roto i ngā kura. Ka mutu he kore mōhio no te ahu tango tēnei o ngā rongoa. Noi ra, he mea, me ki, e whakamā, me whakaako, me kōrero, tātou, te ao Māori mō tēnei ara, i te mea, e māma te karo i te ngau o tēnei mā uiwi, engari, me mōhio, he hanga ara, ana, konei tētahi, a kōrero ki te tāhuhu, me ki ki te tari haura, konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, nā tari ngā reare o tēnei o ngā reo irirangi. Me haere ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia i te rongoa, mā reira, kua ahua ka tāe te karo i te ngā o te mā uiwi. Konei te ara, he māma nui ho te ara.
5: Nā, e mihi ana i e nā horanga whakaaro e te rangatira. Nā ki Kaupapa ke, e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tu ai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau, i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāutu, hei me mapāre mata i raro i te tāwharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
4: E, ko tana, e koraua ngā ore no atu tana kawaiā i anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātau o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tau ngā kaupapa wānanga, te hoki whakahoki ki roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau i e ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, ka matu i aia o ngā mātā pono, ai kaha nei ia ki te whakatakoto i rā ki mō i a mātau, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māwiwi ārā nei. Ka mau pūmau i e ki te rā, ki rā mātā pono o mātau, kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, kei te kite atu ai tērā āhuatanga o nāia tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātau, ngā mea o te whare o te pāti Māori. Nā na tonu te kaupupi whakari ki mui te aro o te motu, i te tau pito tariana, a ka motu ko tā mātau, ko tā mātau ko ana ponunga ai kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātau ki te whakarite i te kaupapa here, o te pāti Māori tōna ti imatanga mai, a kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata, ai te mea, ai whakaroa, i tūra ki te whare o te pāti Māori, ngari, i ara ake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakara ake, ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare, i whakarite i te tuāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Nā ira, pai mai kino mai, a ngā rākai mui te aro, koe te tangata, me kōrero i tana ingoa, i roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tana ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa, te wāia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, kōrero, a ka mutu mō Pita, mō mātou, i te wā ia mātou.
5: Ai, mihi ana nā i te horopaki tōrangapū ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori mā roto mai i ngā mahi ako. Nā, i ofe ako hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko Ahorangi Whatarangi Te Tei o ngā kaiwhakarewai i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakaarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānui.
4: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tāna tohe mō te iarere, ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te whare wāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Anā, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mo te āhuatanga kia hīrini, tā hīrini, ko rongo wētere, ko rātau me ki te tokotoru, nā rātau anora nā wānanga whakai iri ki mui te aro te pā, o te ao Māori. Nā rongi te wakapono, ka tāia e tātau, te wakariti ki tō tātau ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koe nei tā hirini, koe nei te āhuatanga kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā toko toru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate kē, ko te tokorua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumahatanga o tāna noho ki konei, kahawana tanga nei, kaha nei ki te whakahē i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wai noho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei te timatanga mai ko te rā toko toru, i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga i toa, ana ko te hua o te rā tohe, ana ko ngā whare kei te papā, kei otaki, ko ngā paenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā paenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa. Me mehi ki a rātou katoa, kā tika, me tangi, ki te toko rua nei kōrero, me tangi ki a tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, ko a tino pōhara rawatū te ao Māori, te hinganga o tēnei toko toru, a kamatū ki te rā o ngā kuia o Tarati ki roto o te tai tokerau, katoa katoa o rātou, e kaha nei ki te hāpai, i te mātauranga, e paenga mō ngā tamare ki mokopuna, me mehi ki a rātou katoa, kā tika me whakanui i tāra i wā waratau ingoa i ngā wā katoa e kōruru nei tātou mō te mātauranga.
5: Ka nui rā te mihi tauārai te a te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whaivu. Tēnā koe.
4: Kia rā koe, ka nui te mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E ngaru e ana te whenua, e ngā ako ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tata nei a tā hirini moko miri ngā te awa. Anō te ahiahi o Nanahi, a Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata, anō hoki. Hoenoa hei whakatakoto i oina whakaaro ki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākariki kia Huhana Linden. Tēnā koe.
6: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā hei, hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o tā hini moko mīr. He ha i hirahira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kā kāriki ki te tai ātina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
6: Ai tikana me haere atu i nei o ngā rōpū tōrangapū, ki te whakanui i tēnei momo tāngata, me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o tūpoko o te ika, e kia nei ko te herenga waka i nāianei, ko ia te tuatahi, i motu hake e tohe, ki te kaunihera o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama i te ao Māori, ki te hapori, ki te ao whānui. Nō reire, koe ahau e mihi ana o ti rā kia Tāmati Reedy Hoki. Nō reire, enei toko toru i nāia nei e tika ana me mihi te tangata.
5: Hei whakawhanui ake i ēnā kōrero au. Heaha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i ēnei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
6: I rongo mātou ki runga i te taumata, rua wiki kua tahake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roi a Māori, mō ēnei o ngā wānanga i whakatūhia e ia mō te tikanga me te ture. Nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hirini Moko Mead. I te mea, tēnō kaumātua ia, tēnō kaumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i ēnei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori anō ki roto i ēnei pūnaha o te ture Pākehā.
5: Nā, i te whare wānanga o Awanui Ārangi, ki te wānanga o Raukawa, nā, no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata. Nā, pēnei ia tā Hirini Moko Mei, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā, hea hao whakaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Winiata mo te iwi Māori whānui i te ao mātauranga i ngā mahi porotiki, anō hoki.
6: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Koia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi Whatarangi Winiata tērā. Me te maumahara hoki ki ona mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki, kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi, mai kona ka timata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira koe ahau e whakaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira mihi atu ana ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō tērā kaupapa, tō ranga pū nei, taha o whaia tāriana tūria. Ngari, Whatarangi Winiata, ahakoa tōna maiwiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, iau e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā ākonga, nō reira ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia, mō e nei o ngā tauroa, i te wāu e maiwiwi ana, ngari, you know, wāna whakaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koe nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
5: E mihi ana e hoa i au nā hora, i e te kōrero mō ngā rangatira kātahi koe kā whakawhānui hia, tau āraitia te pō nau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e ahu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te tai tokerau, i hiwa ake te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o ā tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te tai tokerau. Kā rua, heaha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe.
6: Hei, tātou mā. Tēnei mea te manu kōrero ki roto i te tai tokerau e tino o rāna. Ina nahi ko te wāhanga taina, rua te kau mā ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana e nei rangatira o te inaia nei me te whakaputa i o rātou whakaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāwanatanga kaunihera mai, mātou i roto wharepare mata hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tīnei rā tonu. Ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te tai tokerau, ko te tohu a tāhimi henare. He kaupapa reo rua, he kaupapa motuhake tēnei mō te tai tokerau. Tēnei rangi, rua tikau mā rua ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari e mehi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamaparia, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mo tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te tai tokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa, te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe tema e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whēke o kai kohekohe. Nō reira e tino hari ana te tai tokerau, e rū ana te whenua i te reo o te tai tamariki.
7: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. He aha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā ao, a karu a ka pēhea hoki ērā kaupapa e ārahi i a koe i aunamahi.
6: Yeah, i rongo ahau, i o rātou a wangawanga e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, me te tiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatui tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he a wangawanga nui mō ēnei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, e karawhiu ana i o rātou whakaaro. Me tētahi atu, tino ngākau nui ahau, e pāna ki he aha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, ētahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōharana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi, kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hāpuri.
7: Ai, mihi ana kaupapa whakakōpani ake, haere ana ngā wetenga raraunga i te Traipunera o Waitangi, pāna ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kaumāiwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharekihia mai o i whakaaro whānui mō tēnei take.
6: Ai, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Traipunera i nei, tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana i wā tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha, te taimaha o te rongo i au e mātakitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahi a te mahi e te iwi Māori.
7: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru auna haerenga kei mua i te aroaro me maparemata i te pāti kākāriki Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākāriki ki a te ānau tuiono. Ngā mihi.
8: Ngā mihi, tēnā koutou katoa.
7: Nā hei whakatūwhera ki ngā take tahua. E kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaipūtea tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhia te pānga o tērā ki ngā whānau.
8: He kore take noi ho tēnei tāhua pūte i puta te kāwaratanga i ki te tātai ki roti nā tau, tō rātau tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou takahi ki runga i te mana o te Tiriti o Waitangi, tō tātou nei reo, nā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whaitau i rā nō tēnei tāhua pūtea, kāri e oranga ki a tātou te Māori, nā kaimahi, o tira ngā kaimahi Māori, o tira ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūtea tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūtea, ea. E tautoko noa i nā whairawa, nā hoa whairawa o tēnei kāwanatanga.
7: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hau whakaro ki ērā kōrero a rātou.
8: Wah, ko tēnei tāhua pūte, mō te tāku toko iti, o rātai nei, hō whairawa, ki te tātai ki roti nā tāu, i hoa te rātai nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te nuinga o te pūte, ki te defence, ko te teatatake, i te mea te Trump Amerikana mā, me hiki anō te kahu o nā pūte ki roto i te military, kei te whaitauira tērā, te whaitauira tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutunga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō tātou katoa. I kite tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, lere ana ki tā wāhi ki ahi tereria, ki te whawhina tūranga mai. Nā te koretake o tēnei kāwanatanga i pērā ai.
7: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga, i ngā whakahaere ngā kaunihera, i kitea hiahia ana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōtitia e te marea e whai mana pōti. He hau whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kaunihera rā.
8: Wah, tēnei kāwanatanga hei. Kaha rātou te mea tu ohi, pīrangi rātou te hoatu, te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kāre rātou te hē ki te tautoku ngā kainihere e āhei ana, e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā Committee Whaiti, iwi mai, hapū mai, Māori mai, aha ko hihi e tai o rātou. Nō hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki runga te kōrero kei raro te rahira, ki runga te kōrero mea tu, oh, mō te katoa tēnei, mena ka tiro, nā kau. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei horonga, tērā tō rātai kaupapa i kaha rātai te whai atu. I te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātou nei hoa kakiwhero, kei te whakaaro no rātou mo te pōtitanga, kei te whakaroa ki rātou mena kei te whana rātou te Māori, ka puta mai he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te au, mai tēnei kāwanatanga, i pērā no rātou, o rātou nei tohu ki ngā kaunihere, ahako, maha ngā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
7: Nā, ki o whakaaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ara te democracy, ka whakawhāiti rānei i te reo te Māori i ngā whakataunga.
8: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketanga i ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā wai ture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpouri ki roto i ngā kaunihere o tērā te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha ki a mātou, me kaha tātai, i te me kotahi tonu te ara kia ki tōku nei whakaro me panaia tēnei kāwanatanga ki te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me, tērā te ara ki a tātou te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki mea atu ki o tātou nei rangatahi, ki a rehita ki te pōti. Me kaha tātou ki te kōrero ki o tātou nei kaumātua i te me ko etahi rātou he ki te pōti no tērā atu ngā taha. Nō reira, me kaha tātou ki te kōrero ki a rātou, ki a kaua rātou tautoko ngā pāti tōranga pū kei tērā taha o te whare. Ko te me nui, me kaha tātou ki te tautoko te hunga e hāpai atu i te, te, te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tā ki tāpina whakaaro, tērā wairo, nō reira, te mutunga kia mai me kaha tātai.
7: Nā hei kaupapa whakakōpani, e here re hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku a roa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaaro.
8: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahara i te wā o ngā porotēhi, te wā i pahu a wewe a Moruroa i ngā tau 8 tekau, ngā tau 9 tekau. Nō reira, he wahanga matua te roa te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā. Tuarua, mena ka ki te, mena kōrero o tātai ki nā o tātai nei whāna huri nō te Pasifika, kei te hihi rātu ki a mautonu tātou ki tira. Kei te whai tonu, te tika me te pono o tātai nei whāna ki te Marshall Islands i te me, ko te nuclear waste, kei te pupu ake ki roto i tō rātu nei takiwā, tonu tia ki reira, nō reira, tērā te taki. Kei te mahara tonu ai ki ngā nekehanga o te Nuclear Free and Independent Pacific, e tino kaupapa tērā kaupapa, huri no te Maranui Ākiwa, te teiwanga ki a tātou te Māori, te teiwanga ki o tātou nei whānau ki te Pasifika, nō reira me kā tātou. Ki te wahanga no ki a mātou no ngā kākariki, kāre mā te paku whakaitia ki te AUKUS, tērā Security Agreement i Wanganui, i te US, me te Australia, me te UK, ki te whiwhi nuclear submarines. Marangu i tēnā ka militarise te Pacific, nā re kāra mātou hi hea ki Pērai. Te mea nui me kā tātou kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te moana nui i Ākiwa. Kia waiho aki te pakanga ki waho tō tātou nei moana. Nō reira, tērā te ara i kaha mātou ngā kākari ki te tautoko.
7: Nai, puta i a koe te punua kōrero mō te pātai e whai ake nei. Na, i te mea kei te wānanga hia tonu te whaka, tonu hia te whakaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahi tereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pāti kā kāriki e tautoko. Hea ha e hira hira nei tērā, tērā tū mō koutou i tēnei take.
8: Ai, i te me ko te ngā āhuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou ngā kākāriki. Ko te ka kite tātai ki ngā āhuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te me ko etahi ngā kei te maharahara kei te awangawanga ki a Hitraria o tātai nei wha, o tātai te pāti kākāriki ki a Hitraria kāre rātou te paku tautoko. I te me kei te whakapau piriona piriona tāra me te hokona i ngā submarines. Tūtai mai ke te hokura ka hau ni ira submarines i nai nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika, engari ke te tuku rua i rā submarines. Mōia pai tātou te āhuatanga o Trump. E tai wai ka mea tie ke te hoatu te hokonati na mea nari kāre hua ka puta. Nō reira ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira tēnā titaka ke te atua whakatūpato nā tangata ki ahi te reiri, te mea tēnā pē ka kohira Amerika nā pute en kāre tau te submarines, nō reira he raru anō raru nui tērā ki a rātou. Kei tua atu i tērā ka hokana rātou ki roti nā te kautau, nui atu te kautau tērā kaupapa. Poi anō tai ki te wā kei te tekautau tēnā pō, tēnā pē ka tawhi tō rawa te hangarau, i te me mena ka ki te tātou te whāna ki tangi nā hangarau i tēnei wā, tēnei wā ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te tei me tēnei tau, haurawa, hipa te dimatau, kore take no iho tō hangarau. Nō reira, he maumau pūtia te maharahara, te awangawanga, hoi anō kei tua ti tērā kia nō haumaru tātou. Kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Haitiraere me te UK, ka āhei te hāpai atu te ngā āhuatanga o rongo huri nō te Wananui Ākiwa.
7: Nā ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me ma pāre mata i te pāti kākāri ki te ānau tui ono. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero, ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
7: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
9: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pāna ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
7: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi pēnei a hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te tai tokerau.
9: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te mea ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te mea ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hie e rātou, ka whakangawa haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua ano. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākehi ai. Me kaua e kore rātou e tukua kia tū te Pākehi a pōpō hokaina kia awai rāne. Ka hore, me oati mārika rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rā wātu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anoa titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
7: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
9: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahaerenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahaerenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā te tiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rā pē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
7: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa ai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
9: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
7: Kaupapa whakakōpani, mōhi o nei au ka ahu atu koe ki te tehi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hia hia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
9: Oho i a rātou. Aha ko, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engani me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, He hawa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi i te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take mō ngā kaumupene, te āta tū atu, te āta whakautu atu, te āta tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. He uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihikete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
7: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
10: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
7: Hei, a piti atu tēnā e hi a tokohia ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa.
10: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
7: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
10: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
7: Ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te akoha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
10: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te torutoru anake. Nō reira, ko tērā taku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
7: Nā, ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
10: Tā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
7: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
10: Kia haunau māma nui hō, kia haunau marama te ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū.
7: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhi o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He hao whakaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiri o ngā tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
10: He ko whiringa anō, he ko whiringa noiho, he ko whiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore, he nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he ko whiringa noiho.
7: Kei te rongo koe iau?
10: Ai, nai, nai.
7: Au e, e raru ana taku mea, a aku whakapaha.
10: Kei te pai.
7: Oh, wai ake.

0: te ahaitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei, ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Nā, nōku kē te whiwhi, pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora. Manako te orokohanga o te māramatanga. He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mā nā no e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, ōtira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe, koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
2: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o te rā, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo, kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
2: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga.

0: te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki ka, ki aki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
0: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai māia pea, me whai māia, te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
0: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5,
2: Tautoko FM. You're listening to 99.5 and 97.5, Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai i te mate pukupuku repetātea i roto i te tahi a Pūtea e 2026. Āma taua kaupapa e whakamātou tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe i te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētai kai whakamiramira i te hiranga o tēnei mea te mātai wawe i te tinana ki a te ururoa flevel. Tēnā koe.
6: Hei, morena, pōturoa.
5: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei, wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko i te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā?
6: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto i ngā tatauranga a haora nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, a wahene mai tāne mai, a ka rongo tonu i te ngangau o mā wiwi i mua noatu e te wā o e tahi atu o ngā iwi o te motu. Ko ngauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei i e nei mā wiwi i mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei ai a te mā wiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāo te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātou ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamāta ki te tākutam ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer. Noira, nā rungi tērā mataku, ka kore hoki atu. Nā wai, ka puta kaha nei te mā wiwi, ko te mate ke ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, i etahi ara hei whakaora i te tinana. Noira, nā rungi te mea, kāre te kāwanatanga i te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei. Ko tāua, te Māori ka rongo, i te kaha ngau o mā wiwi, konei te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonurana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti kei a mātai te whakatakoto i ēnei mōpa whakaaro. Engari ko tā rāte ko te kiatu, e nā te ruarua noiho o ngā kaiwhakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rawa te whakatau. Hoi anō, tērā tērā, ko herea tātou ki roto i ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
5: Hei, āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
6: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Hei whaiwhai haere taku kōru i nā tātane. Ko tātou te hunga, kāre haere ki te rata. Tai rā anō ki te mini ki whakamutunga, ko āhua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Maira kone te whanga atu, kāre ko atu.
5: He whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero hea tāu, e hiahia ana kia mahia i te kāwanatanga. He whakapai ake i ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
6: Mena e ke kōrana mo te mate pukupuku, rāno tētahi, ka pāngia tēnei, rano tētai mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. kamatu e tāi ana te karo i te rā ngā māuiui, e virus, ne? Ka pā mai, kia tātou katoa, aha ko Māori mai, hā rā nei, katoa o tātou, a tangata nei, kei a tātou i te rā momo māuiui. I roto i ngā kura takawāinga pia, kei te rā takiwā, kei reira tonu i te rā te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o i nei māwiwi. Rai, eke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku. I roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare e tahi o ngā mātu e hae nei te pepa, ke waka ai atu ki te rā ara. E kore mōhio no tātou, kai reira tonu te rei ara i roto i ngā kura. Ka mutu he kore mōhio no te āhuatango tēnei o ngā rongoa. Noi rā, he mea, me ki, e whakamā, me whakaako, me kōrero, tātou, te ao Māori mō tēnei ara, i te mea, e māma te karo i te ngau o tēnei māu iwi, engari, me mōhio, he hanga ara, ana, konei tētahi, a kōrero ki te tāhuhu, me ki ki te tari haura, konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, nā tari ngāre are o tēnei o ngāre o irirangi. Me haere ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia i te rongoa, mā reira, ko āhua ka tāe te karo i te ngā o te māuiui. Konei te ara, he māma nui ho te ara.
5: Nā e mihi ana i e nā horanga whakaaro e te rangatira. Nā ki kaupapa ke e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tu ai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū, hei me mapāre mata i raro i te tāwharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
6: E, ko tana, e koraua ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātou o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tau ngā wānanga, a kaupapa wānanga, ki a hoki whakahoki a ki roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau ia ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, ka matu i aia o ngā mātāpono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mō ia mātou, me mapāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māwiwi a rā nei. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātāpono o mātou, kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, kei te kite atu ai tērā āhuatanga o nā e tonu nei, a hoeno, he kōrero nō tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātou, a ngā mea o te whare o te pāti Māori. Nā na tonu te kaupapi whakarī ki mui te ara o te motu, i te tau pito o Tariana, a ka motu ko tā mātou, ko tā mātou ko ana pononga, ai kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātou ki te whakarite i te kaupapa here o te pāti Māori tōna ti imatanga mai. A kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata. Ai te mea, ai whakaroa i tūra ki te whare o te pāti Māori. Ngari, i ara ake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakara ake. Ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare. I whakarite i te tūāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Noi rea, pai mai kino mai, a ngā rā kai mui te aroro, koi e te tangata, me kōrero ai ki tana ingoa, e roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tana ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa, te wā ia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, ko riro, a ka mutu mō Pita, mō mātou, i te wāia mātou.
5: Ai, mihi ana nā i te horopaki tōrangapū ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori maroto mai i ngā mahi ako. Nā, i ofe ako hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko ahorangi whatarangi te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. He aha ki o whakarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānui?
6: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tāna tohe mō te iarere. Ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te whare wāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Anā, ko te rā momo, i kōrero mai nā koe mo te āhuatanga ki a hīreni, tā hīreni, ko rongo wētere, ko tukurātai, me ki te tokotoru, nā rāta anō rā nā wāna ki whakaia iri ki mui te aro te, pā, o te ao Māori. Nā rongi te wakapono, ka tāia e tātai, te wakariti ki tō tātai ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koenei tā, rā, tā hīreni, koenei te, te āhuatanga ki a, tā, ki a whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā toko toru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate ke, ko ngā toko, ko te tokorua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumaha tango tāna noho ki konei, ka wana tanga nei, kaha nei ki te whakahe i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wai noho nei au hei.

0: ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō te rā kaupapa, tōranga pū nei, taha o whaia tāri ana tūria. Ngari, whatarangi wani ata aha kua tōna mai wiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, iau e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā ākonga, nō reira ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia, mo e nei o ngā tauroa, i te wāu e mau iwi ana, ngari, you know, wāna whakaaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koea nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
1: E mihi ana e hoa i au nā hora, i e te kōrero mō ngā rangatira kātahi koe ka whakawhānuihia, tau āraitia te pōnau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e āhu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Taitokerau, i hiwa ake te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o a tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Taitokerau. Ka rua, he aha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe?
0: Ei, tātou mā, tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Ina nahi ko te wāhanga taina, rua te kau mā ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana e nei rangatira o te inaia nei me te whakaputa i o rātou whakaaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāoratanga, kaunihera mai mātou i roto whare pāre mata hoki, nō reira e tika ana me mihi atu ki rātou i tīnei rā tonu, ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te Taitokerau, ko te tohu a tāhimi henare, he kaupapa reo rua. He kaupapa motuhake tēnei mō te Taitokerau. Tēnei rangi, rua te kau mā rua ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari e mihi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamapāria, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mō tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te Taitokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe tema e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whike o kai kohe-kohe. Nō reira e tino hari ana te Taitokerau, e rū ana te whenua i te reo o te Taitamariki.
1: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. He aha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā ao. Ka rua, ka pēhea hoki e rā kaupapa e ārahi i a koe i auna mahi.
0: I rongo ahau, i ō rātou a wangawanga, e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, you know, me te tiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatui tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he āwangawanga nui mō e nei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, e karawhiu ana i o rātou whakaaro. Me tētahi atu, tino ngā kau nui ahau, e pāna ki heaha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, etahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōhara ana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga me whāia tētahi huarahi kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hapori.
1: Ai, mihi ana, kaupapa whakakōpani ake, haere ana ngā weitenga raraunga i te Taraipunera o Waitangi, pāna ki te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kauma iwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharikihia mai o i whakaaro whānui, mō tēnei take.
0: Oi, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Taraipunera i nei, tēnei wiki tonu. Hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana iwa tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha, te taimaha o te rongo i au e mātakitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koenei te ki, koenei te karanga, mahi a te mahi e te iwi Māori.
1: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru auna haerenga kei mua i te aroaro me maparemata i te pāti kākāriki Huhana Linden. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Ki ngā take o te wā, ka mihi ki te mema pāremata i te pāti kākāriki ki a te ānau Tuihono. Ngā mihi.
3: Ngā mihi tēnā koutou katoa.
1: Nā hei whakatuwhera ki ngā take tahua. E kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaiputia tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhia te pānga o tērā ki ngā whānau.
3: He kore take nui ho tēnei tāhua pūte i puta te kāwanatanga ki te tātou ki roti nā tau, tō rātou tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou takahi ki runga i te mana o te Treaty o Waitangi, tō tātou nei reo, nā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whaitauira anō tēnei tāhua pūte, kāri e oranga ki a tātou te Māori, nā kaimahi, o te rā ngā kaimahi Māori, o te rā ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāre he paku pūte tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūte, ea. E tautoko noa i ngā whairawa, ngā hō whairawa o tēnei kāwanatanga.
1: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hau au whakaro ki ērā kōrero a rātou.
3: O tēnei tāhua pūte, mō te tāku toko iti, o rātou nei, hō whairawa, ki te tātai ki roti nā tāu, i hoa te rātou nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te nuinga o te pūte, ki te defence, ko te teatatake, i te mea te Trump Americana mā, me hiki anō nā te kahu o nā pūte ki roto i te military, kei te whaitauira tērā, kei te whaitauira tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutunga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō tātou katoa. I ki te tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, lere ana ki tā wāhi ki ahi tararia, ki te whawhina tūranga mai. Nā te kore take o tēnei kāwanatanga i pērā.
1: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga, i ngā whakahaerenga kaunihera, i kitea hiahia ana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōti tia e te marea e whai mana pōti. He hao whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kaunihera.
3: Tēnei kāwanatanga, kaha rātou te mea atu ohi, pirangi rātou te hoatu, te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kāre rātou te hē ki te tautoku ngā kainihere e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā Kumiti Whaiti, iwi mai, hapū mai, Māori mai, aho ko hihi e tahi rātou. Nō hei hea te taki pērā. Tēnei kāwanatanga i ki runga te kōrero kei raro te rahira, ki runga te kōrero mea tī, oh, mō te katoa tēnei, mena ka tiro, ah, nā kau. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei haronga, tērā tō rātai kaipapa i kā rātai te whaiati, i te me i pērana te āhuatanga o te, tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga, he heana ki te tautoko o rātai nei hoa kakiwhero, kei te whakaaro no rātai mo te pōtitanga, kei te whakaroa ki rātai mina, kei te whana rātai te Māori, ka puta mai he pōti. Nō reira, ko tērā no te rautaki ki te ai, mai tēnei kāwanatanga, i pērā no rātai, o rātai nei tohu ki ngā kaunihere ahako, maha ngā kaunihere karihihe te whaiati tēnei kāwanatanga.
1: Mā ki o whakaaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhāiti rānei i te reo te Māori i ngā whakataunga.
3: Tākere, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihira, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpouri ki roti ngā kaunihira o tērā te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha ki a mātou, me kaha tātai i te me kotahi tonu te ara kia ki tōku nei whakaro me panaia tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me, tērā te ara ki a tātou te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki me atu ki o tātou nei rangatahi ki a rehita ki te pōti, me kaha tātai ki te kōrero ki o tātou nei kaumātua i te me koe tahi rātai he ki te pōti mo te rātu ngā taha. Nō reira, me kaha tātai ki te kōrero ki a rātai, ki a kaua rātai tautoko, nā pāti tōranga pui kei tērā taha o te whare. Ko te me nui, me kaha tātou ki te tautoko te hunga e hāpai atu i te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tākitakina whakaaro, tērā wairo, nō reira, te mutunga kia mai, me kaha tātou.
1: Nā hei kaupapa whakakōpani, e rerehare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku a roa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaaro.
3: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahara i te wā o ngā porotēhi, te wā i...

He wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Hoi hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Kia hi wara e tēnei tuku, kia hi wara e tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapaitia tōne ingoa. Kei te mihi ke te whenua, kei te tangi ke te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārā e hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ke te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E hika tua ki ki runga rā whiti ki tai wahei tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga, hiki nuku hiki rangi i arara. Kangaru e, kangaru e, toi ki te marangai ki a whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wii wii wii, wā wā wā. Horahia o mata, kia mere tuahiahi, hei taki i te ara, kia tangaroa, kia tuahau e te tini i te pō, e ko koia, e ara e. A tamari e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te epurangi, nau mai, haere mai. Ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu, i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. E tēnei rā, ko tēnei te rātua rua o te wiki nei, ko tēnei te rātu tūrei rānei iwa o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi me Ngāti Rangi Nui, kōku hapu, ko Ngāi Tūwhiwhia me Ngāti Ruahine, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau i raro i te kapua o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manua nui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te wharetiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

0: Mawhero, Mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: He motu ariki ki uta, he motu ariki ki tai. Te rā te auwhero te kaukau meira i te mokopū ānanga kia hoatu takurā kau nei kia tohu anuku kia tohu arangi. He awa kia tohia ngā tupua. He awa kia tohia ngā tawhito. Ko au ko tāwhaki, tāwhaki nui a hema. Haere te moana o waewae puta ki te whai ao, ki te ao marama. Ka whakapapa pauna mu te moana, ka tere te kārohirohi, ka takoto tonu te moana tā pokopoko a tāwhaki. Ti hei a mauri ora. E ngā iwi, e ngā kārangarangatanga puta noa ngā mautere nei, tēnā anu rā koutu katoa. Tēnā anu hoki koutou i o tātou waitua, e hinga maina, e hinga atu nei. Waiono te kōrero, kimi hea ranga haua, kei hea rā koutou ka ngaro nei. Kua riro atu ki paerau, ki te huinga te kahurangi, nā rira haere ngā mate, haere, haere, haere. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora hoki, ki ora hui hui anora tātou katoa. Te tahi o ngā Māori tino rongo nui i Wanganui o ngā iwi erua, ko kingi matutaira ihaka. He kai hautū, he kai ārahi no tewi ahakoa kei teha pito o te motu nei, e haere ana. Tino maharawa tu ngā komiti me ngā rōpū kei roto tenei tangata. A e karawhiu haere ana i te taiaha kimi maramatanga mo te iwi, i roto o te ao Māori, a me te ao Pāke hoki, karua. No te rātapu ko pahure ake nei, ka eke ki te rua te kaumārima tau, mai te wā i whakapāngiai a kingi, hei minita mo te hāhi mihinare. I whakapāria a kingi i rangi ātea, te whare karakia tapu rongo nui hoki, e tūmaira i roto ōtaki, rohe o Ngāti Raukawa. I te wā i mutuai ngā pakanga te rauparaha i mua, ka wero i tana hoari ki te whenua. Ka whakapuaki ki te iwi, hanga he whare karakia mō koutou. Kua mutu taku rūri ki te whenua, kua rūri ahau i te rangi. Te whakatinaratanga o tērā ōhāki, ko rangi ātea e tūmaira i ōtaki. I te rātapu kua pahure ake nei, ka puta ngā iwi o ngā hau e whā o te motu, ki te whakanui i te rā, o kīngi ihaka. I tai mai tō tātou minita Māori a Matiu Rata, rāua ko tana hoa rangatira. I tū te hui ki te marae a mihana Māori, i reira hoki ka whiuwhiua ngā kōrero ātāhua ki runga o te marae. Te kai kōrero tuatahi ko te herepō harawira, te tahi o ngā manu kōrero mutunga o te aupauri.
2: Karanga ki rātou! Ki ngā tangata i haere mai, i te nukua ta whenua. I ki ake rāu, o te tiki tēne o tarana ki keiko nei. O haka nui tēnei, o rau kawa tēnei. O haka nui atara tēnei, puta noa te motu. Hiroto ngā ti parau, ka kūmea mai nere hioto i te iwo waikato, kei roto i te hore e tūne. Me haere mai, te hoka nui, ki te hoka mihi, ki tātā tūta maiti, ki tō rā tū matuha, i āia e mahitahi ana minātā. Nā rire kore rā tāia te hokairo he kōrero, hei whakautu, te a koutu mihi ranga tira, kua hata tūngi a mai ni koutu. Mea he mea kena hileu i tātā tūta maiti ki ataki, e kora e taki, oi te hahu ma ngā tū pāpaku, ki hāre mai i te kōrero, tahi ki a tātou. Hako teini e tū atu nei, ko haka me ngē ngā tuki te rua. Oi te rangi nei, anu i au, tā mai nere te tahi māmātaka ki te kutinana, me te mea nei kārima te kau anu wako tau. A pōpua te tahi rā, ka pawe tōku ki te kau maono tau, ki te ao nei whakahōhai. Kareira tēnā koutou. Tēnā koutou te whana. Te ao o koutou mātua i mōhio hau. te ono te kau tau ka pahinga ki muri. Nā reira, me hoka hueta ira ki te wāhingaro. Mōnai pē ki te manahaki ki te atawai, ki a tātiu mai ki o tau, ki e nei rā, i wangani e koutu.
1: Te here pō harawira, he minita no te hāhi mihi nare, arā he kohanga kōrero no te hikua teika. Me kīra ngā hāhi katoa i whakaeke mai ki te marae. Te kai kōrero i nāia nei kua rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana.
3: Wai wai rei rei te moana ki te mei ao ki te ao māo. Maka papapono wana te moana ka ātere te kāu hiru. Whanno, whanno, haure mai te tōkio haumi e, hui e, tāe ki e. Tēne he tū tautoko i ngā mihi. Kou taina ki runga ki tō tātou hoa, panaunga, karanga maha aki. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou e ngā mātua, tō mātou, tuakana hoa, i roto i te karangatanga. Waka panaunga hoki ngā hāhi, i roto hoki te karangatanga, kauhau haere te rongo pai, A tō mātou, kai hoko rā i hukurai te kurungi te mātou tawhenu. Tēnei te tū ki te tautoko, ki tō koutou, hokari tēngara he reforma. I tū ai, tarongo, mai te whenua, a atu ki te rai. Nā reira, he tū tautou, tō tautoko tēnei, tō tātou hokari tēngara, tō tātou hokari tēngara whakanui hoki. I te rā haka mōmotutanga, tō tātou hoa a kīngi e noho nei. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou katoa e karama e kuima. E ngā tini kā rangarangatanga, kua hui mai ki runga tēne o tātou marae, i ka haka nui, i te rā, tō tātou hoa, tō tātou hanaunga, karama maha hoki.
1: Rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana. Te kai kōrero mo te rohe o Aotea, ko Arena Broughton, he minita no te hāhi mihinare.
3: No reira e te matua e te tau eke, e ere, nāu nei ora te kākau kura, ki roto ki te ang i nengaro, o tēnā tāme ki au e tu atu nei. Hei waka o aro, hei pō ane ane mata i nengaro. Kaore pea i tēnei rā engari mō ngā rā e tū mai nei. Nō reira koi nei te tūake, tēnei wāanga e ere, kai te tau tuku i muri o kōrero. Tēnei, tēnā ui anō tātou ngā waka o te motu, pata mai nei tātou i runga i te reo karanga, o tēnei o tātou. I ngā tau ko paure ake nei, nā mātou te tāunga nei. I tika i tana kōrero i nā kōra, i runga i tēnei kawai tāta māui e tāunga tiki atu i ta wakaru atu i ta maranga i tū. E tāunga ki wakaputangi a hirunga ki ngā iu. Ko ta takapau kā ora, ko ta takapau tāunga e takapau tāunga. Tāna i o akai ki runga ki a mātai ura, ki roto i e rā kā rangarangatanga. O roto te upoko teika, ki roto te waira rapa, tātai aki ki mātai ura, i raro ngā maungara i ari a peru rā hotarana. Nā reira kōki mai te tāunga nei kiu ki roto i te ware i marua ia. Pauki mai nō ia i te kōanga, ki wānau ia mai e aia, ki runga ki a koutou. Ka kite ai kei te kai te ora tonu ngā ua o tāna mai runga i a mātaura. Koi nei te tāna i runga i tāna reo karanga, kai konei e mi iana me koutou e teiku. E te minitara, Māori, Erat. Ne mihi o kia kia koe te tū, te uru pāpamu.
4: te tangata aere ki runga ki ngā iwi, aere ki roto i ngā alu, aere i roto i ngā marangai, wakarongo ai ki ngā ngā alu e tanga to i tōi. No reira tēnā koe te mini. Tēnei kā mai te waka kalu papa o te kota i tana ki aki rodiro i a kua i rā e i me mamu a te awa. Whātau e te iwi koko e mātiu e i tiro tiro atu i ngā tu rea te kuini ku a tere atu i te moana. Koe nei te ture pai a ua tere i pānei ko te manarai ana kua pā mai ki a. Kā oranga kui a kā oranga koro eke kā oranga. Rawa kore kā oranga apa, kā oranga pauaru. Ko te mate nui a au o te rei pānei, kunga mate pauaru nei, kā ora kei runga kā mate kei raro. Tūtakura mai te no ki te rā o te tangatai. Nō reira tēnā koe, e oa Matthew, kia koe tū nei tō tūranganu. Puta noa ki ngā āi o te motu ki tēnei o tātou tūrake nei e rua. E mi ana o ki muri a koe, e mi nei koe ki tēnei. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Arena Broughton o te rohe o Aotea. E pauria ki ana rae te iwi na te mea, ka hore e whai taima ki te whakatangi atu i ngā pū kōrero katoa i whakapua ki o rātou whakaoro. Hoi anō, takitahi noi huano ngā reo e taia te whiwatu. I tai mai noki ngā tamariki kura o Tīpene me Queenie Victoria ki te whakanui i te rā. Tā rātou nei koha, te koha ngā tamariki o Queenie Victoria kia kingi, ko te waiata nei, ana rātou nui tito.

0: ki mana wa mai te ni puta ma he tau i ra ta kapau. O tu nuku ho turangi hoku wā wā hi a tamata i tukitu ki a tō matai hei hei ra. Oi fifia oi ra oi oi ho mai tuku taonga. Ho mai tuku taonga e me kimi nā ki tuku ka lua tū tuku ka o titu. Ko hi e ko o mata he ta kapau taonga, he ta kapau tā ngāta. Hāno, hāno, haro mai te tō ki haurie. Huie, ai. E kara e hape. E kara e hape. E mahana tonu wana o takatakanga iwa i tō marae. Te rā nei ko ngaro kōrua, o te rā o tāu matua o hepa. Aha ko ako kōrua ngā tū pāpaka he mihita ngā tū māku ki a kōrua. Kōrua ko tō mai te rārangi kau mātua i tau hau tiaere te tō tātou hokari te ngai te rata te atane. E rā o tātou mātua, e rā o tātou tūpuna, o tātou mate tini tini puto noa. I te motu, haere, haere, haere te rāne. Hale ka piti hono tātai hono kou te hunga mate kia kou tau. Ka piti hono tātai hono tātou te hunga ora kia tātou. He ngā waka maha e tau nei. He auranga tira mā, he aku mātua, he aku hanaunga, he aku whaea, he aku hoa, he ngā iwi, tēnā kou tau, tēnā kou tau, tēnā kou te ngamanā ki tangā te runga rawa i tumitake take ai tātou. I karakia tahi ai, i mihi tahi ai, i kai tahi ai, i moe tahi ai tātou honi i tēnei rā. E kore tae te whakatātaku hēre ngā ingoa o ngā tinira ngā tira kei wanganu i a tātou. Ngari pai ana tātou tāmaki maka urau ki te rerenga waiwa. O tira ko te mihi tuatahi ano ki aku mātua, ki aku whaea, aku tuākana, taku whānau, e mahi nei te mihana. E whakatū nei tā rātou rā, hei whakamanuhiri a tātou katoa. A reira koutou ngā ringa wera, i tū ngai ta marae, e kore rau e taea. Te utu a koutou manahitanga, ki runga, i o tātou mātua, i o tātou tūpuna, i a tātou manuhiri, a takahi a tātou i te rāna. Tēnā koutou, tēnā koutou kata. E tīmata mai taku mihi te hiku o teika. E taku pāpā matua e here, e taku tuahine e iwa. Aha ko anō ko rua ngā iwa e hoka hua atu ei, e pai ana pa taka katoa te upori ki raro i a kourua. Aha ko e kore rā utu e hoka ai me taka rātu ki raro i a kourua, e aha mā. Arera te nā kourua, e taka hia mai ei kourua, ngā kō piko piko tanga o tā kourua tamaiti. Kā ko titi ki kō ki kō ki kō ki kō ki mai nai nei, kei te kō pū o te ikā Māui, e taka weta weta. Kā mi taroha, e te tuahi nei. Mou i arataki mai i te whānau, ke noho tahi tātou i konei tēnia. Ka peke mai i rato tāmaki makaurau, ka whakawhiti atu i tāua, te moano manukau di aku mātu o loko waikatu. E koro, wetere. E koro, tiki parete, koutou. O rato, o te awa, o waikato. Pākia mai o te hautua nā hau i te puha waikato, e ko taupiri, te tiro ki runga. Ki te tihi o taupi, he tupua, he atua, ko pōtata. Ko koutou eni, ko tae mei tēnei rā, tēnā koutou i tā tātou mokopuna, i tā mokopuna a te motu, e noho mai nea, i rungai tā tamira tapua na mātua tūpuna. A rere, tītaha te rere taku, ate aku kōrero, te tai hau wāu, e noho nei aku mātua roto, te maunga nei, o Taranaki, o te awa nei, o Whanganui, o te eiwi nei o Ngātiapa. Koutou, ko tae mai nei te manaaki tā koutou tamaiti. Tā i tō koutou hoa, i te tangati i wepu e pungai koutou iau en hoa nei ka tō pūtiki. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka hii koe te rera tuku haere ka tau tiki roto te mā te upoko teika. Te upoko teika, kei rera ka tō ngā loro, e ai ki ngā kore. E noho nei te whānau, a hohe pa tāiapa, e noho nei te pauaru a hohe pa tāiapa. Lora koe me tō whānau, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koutou katoa. Are ti ta hai te rena tu poe ka karana pa hukan no hiko waira rapa e no hone e ku faia a ku ha ku e ki e no te no waira rapa a pae pae a pa ku me ta na fa na me ta na i e hare mai te mana ki i te mea ki faka pangi atu ta hinga hau ki roto o waira rapa to na faka tau ki o pari ka wiki te maunga ko rua mahanga te awa ngai tahu tei he teina no te koroke tu ne no ngati poro. A hoki mai ki roto Ngāti Kahungunu e noho nei tō mātou kōka a hohi. Te māma, te whaea, o te minita, hurihuri haere nei wanganui a tātou o tō anka. kata kare le kita ha ke le chika chiro to nga chi pro ko ta ku ko ka kun lu ko para ya phai nga e no hone ko te nei khu ya ya na na ha ya ra hiya chiro to nga chi pro ki ro to wai ra na pai to wa i ba ka pa nga ya ha he ni ko or to te ro po nga chi pro i mo ria to ya ha ro to nga chi pro ki ro to nga chi ka u no wai ra na pa wa ya na ke ora ni anna ho ka to ka na ta ne ka ka ma to to na ka tu pro nga ku nga ro ko nga ro ko nga ro i te ni ya Aho ki mai ki roto, ki raro inga amau ngā tapu o mana walu, e noho nei taku tuahi ne whaia o ruātoki, e pono ngā nāku iawe minitāne i pōneke, me tana tamaiti, e noho nei, aha kua, te tawhiti o te herenga mai, nā rume te aroha e tātou mā kataemu. Nā reira, nehe mei, i hipa iau, i haparani iau, e teho tātou kārangatanga, e rauranga tira mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Nā reire e kingi, kua whiua ngā mihi e teiwi ki runga ki a koe. Hoi anō tāku he tautoko. Māna kei te wāhi ngaro koe e manaaki i roto iāu mahi ātāhua mo teiwi.

0: Kore te iwi e haere ake nei i te karere, e hia rau tāngata i whakaeke atu ki te marae o ngā tokowaru i ngā rā tatanei, ki te pō hangahanga, ki te pō kai mihi, kia ahorangi whatarangi winiata. Tui e ki tēnā, he taumata kōrero, he toki mō te reo me te mana motuhake o Ngāti Hine, kua riro, e tangi kauana te tai tokerau o tira a Ngāti Hine nui tonu i te hingatanga o Len Bristow. Kei te hui kotahi ngā kai pūtaiao Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere ki te whakapakari i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. Kāti, kei ngā whītiki o te kī, kei ngā manawa whenua o te kōrero tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere. He taumata kōrero, he toki mō te reo me te mana motuhake o Ngāti Hine kua riro. E tangi kauana te tai tokerau, o tira a Ngāti Hine nui tonu i te hingatanga o Len Bristow. I mōhiotia whānuitia a Bristow mō tana momo, ara he motuhake. He puna mātauranga hoki a ia e whakatauira ana i te rangatiratanga, i roti i te roanga o ona rā i te ao nei. He tuahangata ia i te ao pāpā ho Māori, he nui hoki, āna mahi i te reorirangi o Ngāti Hine. Tēnā, kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo.
1: Ngā whenua Māori, ko e pā ki ngā whenua Māori. Waihunga ngā whenua Māori, mā ngā Māori anō e teaki hore kau ma te kāwana. I te timata tanga tolu no, hunga tanga tai tai mai, tolu ngā tima haka, tuane i runga te ata amira, e ae nei ko pike ake, ko kake ake tu, ngā tanga tai here maina, ngā rōpua here maina, ki te hakanui te rā, o te ahu reka o ngā tihine.
2: Ki te au e mahingana e tautoko i konei, e mea pai tērā, i te huri te pale ka, kairama, ki te pare papaho ki te iwi.
1: Ki te koe, horakau te korakana, horakau te ringa o te korakana i ara, ki te tautoko mahi ana i te kainga, i unga te zoom horakau mohena, te ingoa Māori, mo te zoom wali tere te haere, hakapai anau ko tere te haere. A mātou te iwi Māori e tatari ana, kia whai reo i roto i ngā pari kāwana nei. Ki te haka tika i wā rātou he, i te mea horekau mātou i whai reo i tō awa.
3: I kone ngā kaimahi ki te mahi wera mahi, ki te tari ngā pireo, ki te hare ki te tiki ngā roa, tari ngā kai, tari ngā mea horoi whare, haka tika i te whare wera nakata. Tini ngā mahi o te hauhoro o Ngāti Hine, e mihi atu ana kia rātou i wā rātou mahi.
0: Tērā reo ne e kare maa, me uua ka rongo i tērā momo reo i enei rā nei, he reo nō te ao kohatu. Tāpiri atu ki ngā kōrero mō Len Bristow, ko riro atu nei, i nehua a ahorangi whatarangi winiata i te rā nei. Hei tātaki ake i ngā kōrero mōna me tōna uhunga, ka hoki whakamuri o tātou whakaaro ki te tau 2004. Ki te whakarewatanga o te pāti Māori, te whakapuakitanga o tā rātou rārangi ingoa tuatahi, me te kōpautanga o te prehitini tuatahi o te pāti Māori, arā te kōpautanga o whatarangi winiata.
4: Nuku atu i te torurau pononga pāti Māori takatū ki te mānuka-nuka ohoturoa, te mātā pono, mā te kōrero pono me te tūtika, a ngā iwi katoa te pāti kaeke. Mea matāla anō, kai tua e te 18 mano tōna taikaha.
5: Kia riro i a te pāti, nuku atu i te 15 pāhineti o ngā pōti, kai pōti. Meha mea ka tae e tātou, te riro i a tātou aua pōti, ka nuku atu i te 15, tae pēr ki te 20 mema ka noho ki roto ki te whare paremata.
4: Rere kēra wātu o na kaupapa, kēra kātu o ngā pāti, he tirohanga tūturu Māori.
6: kōrero a whatamu o te kotahitanga, manaakitanga, wairuatanga, kaitiakitanga, ko ena me kaitiakitanga, ko te takutai mōna tēnā. Nā reira, me kaue ene ki rō paremata, whakatōkia kei roti ngā ture. E rangi, ko te mea nui, ko te titi o waitangi. Kia whakatōkia tēnā i te tahi kaupapa pūtake mo Aotearoa, Constitution.
4: Te whakapono a e tahi ki ngā poropiti mai anō, he raru nui gai te haere mo te kāwanatanga.
7: Te mea ko te wairua nei mahi e nirutu i a tāri ana ka whakaaro ko te wā tika tēnei, mo i e puta mai e ki waho, ki riroi matau anō tāu e kōrero. Ko te wairua o tātou tūpuna, ke muri i tēnei taonga, ko i au ki he taonga tino tapu tēnei mai.
8: E kore ko tau eke i tēnei ki Wāpōti, ka pēhea?
6: Ka eke. Ka arehe a wangawanga ki tēnei.
4: O tirā ko ngā mānga i arohe whātekau i tohua me tōna waiata tirā.
5: Ka kite mātou i nei tā marama tekau mārua ka tahake nei, ka kite mātou i reira he rongoa mā te pāti māru.
9: Ki o ngā māngai arohe, ko whakatūngia nei ara ki ngā kōkō te motu, ko whakarewangia te kaupapa i tenikirangi a tāhua, ko eno rā mā te Wāpōti hei te mahuru katū mai, a mōhio tūturu ai tātou te whakatau a te iwi, mai hini kora atu i Manukau, mō te karere.
0: Norere te iwi, kua waimari e tātou i tētahi o ngā pū kōrero o te ao o te reo Māori o tira o te ao kapahaka nō rā hoki i a Kingi Kiriona i tēnei wānei e te tuakane e te rangatira e te hoa Kingi e mihi ana ki a koe whakatau mai anō ki te karere. Tēnei kāinga ōu e hoa i ngā wā o mua.
10: Tika tāu e hoa he koanga ngākau kua hoki mai ki te kāinga e mihi ana ki a koe o tira ki a koutou e mātakitaki mai ana.
0: E hoa, mohi anau, he kōrero nui kua puta mōu me tō whai i te aro o te tōranga pū i tēnei rānei. Engari, tuatahi, e tika ana pea kia kōrero tāu mō whatarangi Winiata, tētahi o ngā taniwha hikuroa o Ngāti Awa, o te ao Māori, o te ao tōranga pū anei i nehua nei i tēnei rānei. Hea o maharatanga ki aia, hea o maumaharatanga ki aia i tūtaki rānei koe ki aia, hea ngā momo kōrero whakaaue aue i pute i aia ki a koe. Kōrero hia mai a whatarangi ki o mōhiotanga.
10: Ko whatarangi taku iho pūmanawa te manahau. Me kore ake te momo i aia e tūnei au i konei. E kōrero nei au ki a koe. E kōrero pērā nā, nā te mea ko te hua tēnei o tētahi kaupapa ko te hui rūmaki te ingoa. He puāwai tanga tērā o te kaupapa o te rautaki whakatupuranga rua mano. Te kaunoi ho taku pakeke i te wawā, i te wā i whai atu ai ahau i ngā hui rūmaki. Ana, ko ngā kai ako i te wawā, he tauira nā whatarangi ko te momo i a Sean Ogden, Milton Rauhihi, Pōtaka Tate, rātou katoa kua ngaro i te tirohanga kanohi. Nō reira, me kore ake rātou, me kore ake a whatarangi e tūnei ahau ki te kōrero ki a koe. O tira, me kore ake te momo i aia, i pakari ai au ki te whai i tēnei huarahi ki konei ki roto i te ao tō rangapū. Nō reira, kānui te tangi, kānui te mihi ki a whatarangi. Nōku hoki te honore ki te whakaeke ki runga o Ngātoko Waru. I te taha o te ariki nui, me te whānuitanga o Tainui, o tira ngā iwi o te motu, ki te tangi, ki te mihi, ki te poroporoaki, ki aia kātika. Nō reira, e te rangatira, e te iho pūmanawa e moe.
0: E whakahuana koe i te iho pūmanawa, te kupu iho pūmanawa e Kingi. Me tō ki, ko ia tētahi o ngā iho pūmanawa, anei e takahi nei koe i te ara ki te ao tō rangapū. Me te aha. I tēnei rā, ka whakapua ki a reipa i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. He ahua taitai tō noho ki te rārangi ingoa a reipa e hoa. Ahakoa, e tauhou ana koe ki te ao tōranga pū. Pēhe o whakaaro i te wai rongo ai koe. Ou, he ahua taitai taku tūranga i te rārangi ingoa ne.
10: Ua, mohio koe ki au te manahau, kare au e mataku ki te kōrero, engari i te wā i whakamohio tia mai ahau ki taku tūranga i hopo. Kare nei he kōrero i puta i te waha pērā rawa te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kua whiwhi nei au i te rārangi. E tuana au i runga i te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana i te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, i te tautoko a te rōpū i au, i tā rātou whakanoho i au ki te tūranga e 2022 i runga i te rārangi. Nō reira, ai, ko ngā kare āroto e rere ana, he rā nui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere i whiwhi nei au i muri tika tonu mai i te rere o te kōrero. Nō reira, e tuana i runga i te ngākau whakaiti e mihi ana i te rōpū me ona mana nā rātou nei a te whakatau kia pērā rawa taku teitei i runga i te rārangi.
0: I hopo a Kingi Kiriona i te

0: o koe tātaura ana ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi tekau ki, kotahi ki te tekau. Nō reira, e hara i te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhuatai tēnei i runga i te rārangi. Mō te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koenau e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātau whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e, tūna, e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaaronui mai o rātau ki au.
1: Oi hoa mena, kuau tētahi te kōwhiri te rārangi ingoa, te rōpū reipa i tēnei tau, kua teitei ke aktu tō tūranga, tō noho i roto i tērā rārangi ingoa. Engari, hoa, i te ahua nei, nā te teitei o tō tūranga i te rārangi ingoa nei, ka uru mārika koe ki te whare pāremata, aha koa te aha, pai tū pai hinga i roto i te whakataetai i Hauraki Waikato, ka uru tonu koe, nā te teitei o tēnei tūranga. Nō reira, hea ngā kaupapa, hea ngā kaupapa e te rangatira e kīngi, ka whaka ihu wakatia e koe. Ka uru atu ana koe ki te whare pāremata.
0: O e mōhio tiana ā kōtonu ake nei puta i te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa a te rōpū reipa i roto i ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mōhio te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui ki te noho a te whānau Māori, ki te hauora Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko e nā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau ahau ki e rā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari, tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te wātea mai o te ara ki au ki te uru, ki te whare pāremata, he whakataetai tonu kai mua i te aroaro, nē. E hara i te mea kua kēhi. Nō reira, kei konei au e ki ana, ahakoa te teitei o taku tūranga, ka whawhai tonu au i te whawhai pai, ka whakataetai tonu ahau mo te tūru, koina te kaupapa i tū ai taku ringaringa ai te tuatahi. He whakataetai tonu kai mua i te aroaro, ka mutu he pakanga kai mua i te aroaro. Ko te whāinga nui, ko te tūraki i tēnei kāwanatanga, kūua kaha nei te pēpēhi i a tātou te Māori. I roto i ngā tau e rua e toru kua taha ake nei. Nō reira, koina te mahi nui, koina te aronga matua i tēnei wā.
1: Kā rawe, kingi e hoa, me pēnei pēr taku kōrero. Taku ngā kau e kapa kapa ana, taku wairua e korikori ana i te harikoa, i te mātaki a koe. Kā piki nei ngā taumata o tēnei ao. He taumata e nei tēnei wāne, engari ārā noa tū ngā taumata kei mui a koe. Hei kake mau e te rangatira kingi, ka mihi te ngā kau ki a koe. I te aroha nui ki a koe e hoa, e mihi ana, kia orara.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Kā tieti iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Ana, ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Winiata, engari atu i tēnā, kei te hui kotahi. Ngā kai pūtai ao Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere ki te whakapakarei i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. E karema, kia mau tonu mai ki tēnei taonga, kia te karere.

Hoki mai anō ki te karere e karema, hei tīmatanga ake i tēnei wāhanga o tātātou hōtaka. Ka hoki mai te ōpango o mua a Tony Brown ki te kāinga, ki te hono, ki te kāhui kaiako o Dave Rennie, a tū i te tau 2028. 51 ngā tau o te Māori nei, a i tēnei wā nei, ko ia te kaiako tuarua i ngā Springboks. Engari, hei muri i te whakataetae ipu futu pōro o te ao a tērā tau, anā ka pau te mana o tana kirimana ki a rātou. Kua waitohu kirimana te kaiako o mua i ngā kahupeka ki a futu pōro Aotearoa mō te rua tau. Hei tā te tā huhu rangapū a Steve Lancaster, he kaiako kei te taumata o te ao a Tony Brown. Ka tie te iwi kei te hui etahi kai pūtai ao Māori me etahi kai rangahau Māori ki roto i te aurere ki te whakapakari i o rātou hononga ki te mātauranga Māori. Anā ko te whakatere waka, ko te mātai ngā whetū, ko te takahi i ngā ara moana etahi o ngā momo kaupapa e atawānanga hiana e rātou. Kia pai ai, kia pai.

E tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. He oi anōra, ko te kupu whakamutunga ia tēnei a te mana hau i tēnei rā nei, ka haere atu nei kia ahorangi, whatarangi waniata. Te tipua i tohua e ngā rūa nuku o te pō, ke whiti mai ki te ao mārama hei rūa nuku, mō te reo me ngā mātauranga o tua whakarere. Kia ora koa i aia, kia toi tū koa i aia. E whata e whiti atu anō koe, mā te ara tau whiti i whiti mai ai koe. Ki te kāhui rūa nuku nā rā tau nei koe i tuku mai. Haere te pāpā, haere atu rā koe, i te nui koa o te aroha, i te nui koa o te whakaute. Hoki mai kia tātou ngā ringa hoi, ngā ringa hāpai, i te karere mauri tū, mauri ora.

0: manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tangari poatama tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero, ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea hakoutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
2: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pāna ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mo taua pito, kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tiruhi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
2: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture. E hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki. Ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe. Ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mana anō i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamotu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākehi ai. Me kaua me e kore rātou e tukua kia tū te Pākehi a pōpō hokaina ki a wairāne. Ka hore, me oati mārika rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me umāri ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minamina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi, kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
2: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e wha o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau ka wereweri tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāhi.
2: I tōku au katoa, rākau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
2: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
0: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o oranga tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a oranga tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu, tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
3: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei, he toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui, he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa, kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi me te rawa ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te akoha ki ngā pāti tōrangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tōrangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Ko tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa fast track, ko te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru toru anake, no reira. Ko tērā taku tino whakaaro, mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa fast track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tukukoha.
3: Kia haunai māma nui ho, kia haunai marama te ki te, te rungoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū.
1: Kaupapa whakakapi. Hei, Pōpō, ka mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He hao whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore, he nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te tai au hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
3: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea. Aku whakapāha.
3: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te rōpū kākāri ki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hea, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupini anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te, te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, ā hāpori nei, ā taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi kai arataki takirua i te pāti kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nā, nōku kē te whiwhi, pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, o tira tēnā. Tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
4: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, He tuatahitanga tēnei kaupapa o te rā, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko i koe te arahi o tā tātou nei reo, kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au, e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
4: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere, hei hoa haere, ngā whakaaro e rua, engari, i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā, kē no Ūropa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga, engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Nā hei, hei tāu, kua tai te wā, hea hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
4: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā, e Pākehā, e hāngai ana, e mōhio puana i te whakaaro, i te tangata e mārama puana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ke māku no te mea nōku anō wenei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
4: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I te hiku o tērā wiki I puta I te kāwanatanga he ture hou hei whakamāma ake I te hanga papa kāinga kirunga I ngā whenua Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I te hiku o tērā wiki I puta I te kāwanatanga he ture hou hei whakamāma ake I te hanga papa kāinga kirunga I ngā whenua Māori. Ka whakakotahi e nei panonitanga I te ture puta noa I te motu hei tā ngā raraunga ka āhei ngā whānau ki te hanga kia te kaunga whare kirunga I tētahi whenua Māori. E huro ana e tehi o ngā ratonga hanga whare Māori he oi e hara I te mea mā ngā panonitanga ture anake e nui ake ai ngā whare me whai tautoko me te pūtea hoki. Whai ke nei ko ngā punua whakamārama nā te minita tuarua mō ngā take whare nā minita tamapōtaka.
1: Ka rongo tātou I te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei mō ngā papakāinga. Kia wātea o tātou whānau ki te hanga whare, kia tekau hoki, te nama o ngā whare me te kore whai raihana I te kaunera.
0: I tau atu ai a ahorangi whatarangi winiata ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna I tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatupuranga rua mano nā ahorangi whatarangi winiata ka tū ai ngā kaupapa whakaora I te reo Māori putanoa I Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatupuranga rua mano te tūpuna I te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo. O te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua I o mahina katoa I te matua o te whenua. Tēnei rā mā pokapuna whakatumuranga rua mana a koe ke nei ki runga ki tau marae. Ngā rautaki whakarauara reo katoa o te motu. He mokapuna nā whakatumuranga rua mana. Koi aho ki te mātā mua. Ako tai mano kaika. A kaumuru ki aeke te whare tā huhukore no hauraki. Te hua o ngā rautaki whakarauara reo, I takia mai ai I a whakatukuranga rua mano.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te korea te kāwanatanga I whakai ki te tuku pūtea mo te hōtaka whakamātau mātai wawe I te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kai whakatairanga I ngā take mate repetātea e ai ki a te ururoa flevel ka mate wawe ngā tāne Māori I te korenga o enei momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mohi o kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūrei te ki te tāre atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo I te kupu cancer.
0: Ka whakarere ke te kāwanatanga I te ture kia noho ko ngā mema I pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti I ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia I ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mānga iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai I te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pārema o te rōpū kākāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa I ngā kaunihera.
4: Tēnei kāwanatanga kāre pēnangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pēnangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te wairua. Nō reira, tāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Ki ngā Takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ki ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.
6: Radio Tautoko FM.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai a kenei a ko wai ngā Māori koe ke taumata ki runga i te rārangi ingoa a Reipa i whakapuakihia nei i ko tata kenei. Huri rawa ke e tīwi e ki te pānga o ngā porohanga mahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua ki ngā kaimahi Māori me ngā hā kinikina e whai a kenei. Kua whakapuaki mai te rōpū Reipa i tā rātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Tengaire Manuel. A ahakoa e hou ana ia ki te o tōranga pū, kei te tūranga rua te kaumārua a Kingi Kiriona, kei whakataetai mā Reipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pehe ana ona whakaaro ki atahuri a ke tātou.
1: I hopo, kare kare nei he kōrero i puta i te waha pērārawa te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kuawhiwhi nei au i te rārangi. E tū anau i runga i te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana i te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, i te tautoko a te rōpū i au, i tā rātou whakanoho i au ki te tūranga e rua te kaumārua i runga i te rārangi. Nō reira, ko ngā kare āroto e rere ana he rānui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere i whiwhi nei au i muri tika tonu mai i te rere o te kōrero. Nō reira, e tū ana i runga i te ngā kau whakaiti e mihi ana i te rōpū me ona mana nā rātou nei a te whakatau kia pērā rawa taku teitei i runga i te rārangi.
0: Hoi anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea i a Nicola Willis, he maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmatanui, ka poroa e ia hei penapena pūtea mā te kā wanatanga, ka pehea nei te pānga o enei poronga tūranga nei ki ngā kaimahi Māori, kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
2: Tuatahi, he tokomaha, he tokopai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me akumihi kāmeha mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tū hei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri heaha te huarahi tika mō ō rātou tangata kaimahi nei. Ko tā, tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i ēti āhuatanga o te ao me te mōhio hoki kei te hihi rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Hoi anō rā, kua kōpoua te kaiarataki a takirua ōmua i te rōpū Reipa a Calvin Davis ki te rōpū Māori kā tatohutohu i te minita i ngā take mātauranga i a Erica Stanford. E pēhe ana te māngai o te wānei o Reipa ki ngā take mātauranga rā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei kōpoutanga kia tahuri ake tātou.
3: O kote, he mahi nui mō Calvin, te whakatikatika i ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori i roto i ngā kura, kura Māori, kura auraki hoki. Nō reira, he mahi nui tērā mō Calvin me tērā rōpū whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Calvin me tērā rōpū, me te whakarongo ki te taraipunara.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki.